قابل ادب قابل تحسین گرو ساتھ سنگھ جیو پگاں والو آپ جی سودر رہراج صاحب جی چونکی لئی آپ جی اپستھت ہو داس سمے تخاری محلہ چوتھا جی دا شبد انتر پری پیار کو پھر بل جیویے آن جب لگ درس نہ ہوئے جو امرت پیویے آن آپ جی فتح جواب مقبول فتح بن بخشو سیو کو دتن کی جاگیا بخشو.